0: 지 마이 꽃대 우렁아
1: Tau piriku au kokai tō tehe, te purupuru o te waka,
2: te reo
1: o tai nui.